0: le selabi se sengwe
1: se tsena ka gare
0: sa thunkanya le rato lela
1: ya ke na gana gore e dirishwa ke gore moyo mobe ka gore o etswa go satane satane ganya ke go bona lotse dibotse
0: gore ka metla marato a ileng gore aba bonolo batho ba gone ba ratana e le ka nnete ka thiresho ba fana le rato ene go ka lebella dilo tse dintsi di ba bonolo go no ba le ntjongwe man ya no senya no hlapela
1: ya hlapela ge le rato le wela nnete ntwane wele ge ka senya le gona gore ka morao ga mengwaga ye le somehlano go isa go ye masomepedi la no bua la ba mmogo lerato le la la re nna ke nna lerato ke mo
0: ka gore lerato le kgalekgalebe le ditse godimo ga lena jale Freddie Jackson se se bolelang a se maka wa setseba nna ke dumela gore wa tsaba diragatshe ge ba diragatshe ba diragatsha ka lotso e leng gore ba na le maitemogelo le tsebo ya tsone
1: ke go kwake
0: make love easy
1: to me.
0: Make it easy
1: let's go let's do it
0: all right make love easy ke bona re ke tshela wa ka wa kamasa ka ona mo go ke na pile ke re matlhale pepeneneng ya latela go tsogana tao ga dira mashego e tumela ngwe tshe ga molepo

love comes down ke le gore moe kwa ya sibela go biala go tsobela FM a ditlale meso ke ngwa di go shatse ile go reng ke ya dirata a mashilu ke na le bonnete ba hore lwana yona wa

Boitsebiso bja mannete bo mo go thobele fela mošata wa tsebone boithabišo. Sefetoe ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa. Go mananeo ka moka a thobele fela. Re kwala le boswa le bokamoso kgwedi ya baswa. Thobele fela.

0: ya ka mo bapere ditshunikitse tsa bona ba
1: ha ba tsela sekolo
0: ke raka mikete ya bona e bo se ya di award ya ko ya di foka ya ko sekolo ba ba sho ke bona ba fikise wa le ba re mlanjene ga ba le metse tsore ke ma seba mararo go tswa go iriela ya le senyane ke nako ya dintlhagolo tsa ditaba bo mamdlule ba gona
2: Kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego le tlhakore.
3: Ke a leboga Timi le Brander lo tshe magareng a tsholo ka letselwa go ireng ya lesome go thobela FM ke tsa gore action se e tlhalositse go kgethwa ga Makashule Gana abelwe ka modulasetulo wa komiti ya palamente ya go nyakiša ditatofatso tseo di dirilweng kgatlhanong le poresidente le go tlhategeba go na le mabaka a o a kwagalang go tloša poresidente maemong a yona goba aowa bjelo ka sephetho se sebe. Batho ba babedi bao ba gononelwa go le magodu ba bolailwe gomme yo mongwe o gobetse nakong ya tiragalo ya go thuntšhana le maphodisa ka tikologong ya KwaMsane ka leboa la KwaZulu-Natal. Komiti ya baswa ya South Africa Palestine Movement e thakgotse lesolo la kimollo la tshoganetso go thuša magologolo a bafaladi le bafaladi bao ba nyaka go tshireletso ka mo nageng bao ba tšhabilego ka dinageng tša bona ka Durban. Ditaba ka botlhalo ke tša iri ya lesome go thobela FM ke a leboga.
2: Tobela FM.

0: fela.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
2: Mushate wa tsebo le boithabiso ke marelo gona ke yona thobela FM ga se go pula gore re a gola happy. Ke rata re rata re ka duepela mantsuno sa. Ka nako tshela gore ke tlhabura ya birthday ya tsebo le ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: Ntlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšee go letlhakolo.
1: Magareng ga tsona Mankoko B re ka letela tša gore maphodisa a Kapa Bodikela a tišeleditše mahu a mararo a go tlhaga nakong ya lerole leo le bego le tsogile ka Mossel Bay mo mafelong a beke. Re sa lego tšeo lapa la ka dzingedzinge ka ntlenyana ga Giane mono Limpopo ga le je di wela morago ga go bolawa ga morwalwana wa mengwaga le somesenyane. Ditlhaselong tša go ya ka dipego letlhoyo kgatlhanong le bafaladi gona ka Mossel Bay ka Kapa Bodikela mo mafelong a beke. Ka go le lengwe Johannesburg Water e re le ge Rand Water e phetile ka kgato ya pele ya lenaneo la yona la ditukišo, ba bangwe ba badudi ba tla tshwanela ke go leta tekano ya matšatši a matlhano pele ba amogela kabo. Tše le tše dingwe ka iri ya boraro go thobela FM ke Sthembiso Maebela Moshato Mogolo.
0: Mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyaka go mešomo, baswa bao ba swerego dikgwebo, baswa bao ba tholago baswa ka bona. Re tlhompha baswa ka moka Ipsileng ka kgwedi ya baswa. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo. E ba le nna iri ya pele go tsela ka iri ya boraro. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
2: Ape wena lunch ya ka e go rata kile tsene ke le lunching tsa malwe.

0: ya ntse ntse go ya go di le nya ka go tshela mara e tshela ile go ile ka le bakala gore ke khumana report ke le go kolenyana mara ke ipotsa go o ke ntse ke go ga ipotsa gore no a no mansha ke ra fantsi go bule di tsana especially ka le bakala di go tsha mara ke le on the way ka ke nna mara no mo ape motshola ke mo a bitsana mo a bitsana ke ke tla re ke monoko wa ka wa mathomo go tlo tsaka re ke na motho a le mogau go e nne ke tla ba tsaka go ke na sa ntse a ke ba ke swa ba go na mogau fi ba kwa ba ke nne ke so ke sa ntse ka me ipotsa gore no ke sa ntse ke nne ma se tsela ta ba e go no ka gore ke le gore wa di bona gore a se tse di botse a wa man di di gore ke tse di botse ena a jo na o di dira gore re tse di botse o skana pa wa re e bona gore mollo o wa tuka ona pele wa botsa ya petrol o tlo tuka le o fitsa wa ba wa fisha wena o semo le wa e ona mm ka ba kholo mo ma ke mota re ya ba tsam ke approach
1: ya
0: ke o ka ba le a good approach mo a ri shame wa se re bona semo se le go dimolo wena wa ba go dimo
1: ya
0: ke se le go di mo ke a fa.
1: Yeah.
0: Go botsa nnete make and he ke bona gore ke ile fa se se a di e ka tlobe ka re mola se ile fa se ka gona ke se batla mela ke gona ke bona gore no situation e se se theory. Ke ntse go lo ba re tsane re lwa le ka dilontsi le mo dilontsi le gore ga di tlokagane kudu ke mo sa ke tlaba ya bana. O tsama before bana ba ba gona ba re ba re tsha ba ba nang ra itse before the popolo popolo se ka ba re di popolo ruwa or what ja tsone go di ntsha di kolo ba and stuff before di ba gona ba re ba re tsha ba ra itse mar di le go tla di le tsho thoma go lo nka ne re sa re ka di pele tshe di le fast tshe di na di le ra gona gore re bona ke le gore marshal ke bona gore dilo tsa ga di tle ka mogonna ka bonela le ena ka botse ka botse ka moya o mobotse or tsaka ka re tsaka tse dilo di tlo ya go yena le ena mohlomo o tla gona go lela le nna go tsama ya sa o le re le nna ka botse nna ke sa ntse ke bona gore ntsha maemo fa
1: tsa
0: ba go le mang ka mo tsa ka ba re tsha ke go go bitsa pele
1: tafita ke go koela are fetse ngwana eso ke le bobedi ahe mo tshele tshe ba di mesiao mo tshele tsa ke go lotse
2: o le la baga mantsa
1: le kae
2: re go nore go tlhola go le
1: re go na
2: mo a bitsane nna mo re tsena ka gore ke di tsena botse
1: ya
2: a khona go tla ka nya ka ya go reka makare ni ana sa di ya no ke mo fa
1: ya
2: o le nna wa tsa go dire ga gore ka le le la majaji ke go kopele ya pampiri nyana ga ne ke le ka tsi la party ambojar no na ya ka wa le namane
1: o
2: karowa he wa le namane ene botata ke tla le tlisa
1: ya namanyana e tla bua le namanyana
2: e tla bua le namanyana 100 e bua le pinki 50
1: e bua le bokae
2: le 50 ya namelana ke khomo le khongwana
1: ya ke khomo le khongwana ka re wa sala mane ni wa bona ke ba re e bua le 25 rand re be re tla re ke na mane pia le e bua le 50 ke khongwana e
2: e bua le khongwana mo ga utimo
1: o ya
2: e ya le ka mo ba yona ka mo tsika tlo le seng mara ke di utse le nna ka go bona ka re di motho le di tlhulu ba ba ba di ma di tlhulu go bona ka mo ga ka Aroro dare ene bo le go ngwana.
1: Ya.
2: A ga go pela slep.
1: A tla go pela slep.
2: E dara ne nna bo le go ngwana go le ke go bo.
1: Wa ruboeling?
2: le ona pinki fela gongwana
1: pinki se ke eng bjale
2: pinki ranta
1: o ee o pinki se ke a bone
2: o ele pinki ranta aoa ona mookelo wa tlhogotsa babotse
1: ao
2: wa tlhogotsa babotse a sekie selete sela re a ke tanyaka pele ka re a wa eye yaanong ka tsoke ke tlogile pele a ntumedise nna marege ke tlogile ke mokry-a monte ke a modumedise
1: diphapano tsa nama tsa a thomagana fawe ao banna we
2: ee diphapano ya thoma ona moe nna ge ke mokry-a ntle ke a tamisa ena ga nkry-a ntle ga a tamisa
1: ya
2: ro mo pele ni ga ra wa ya ma police na ga ga mo ke ga ga ta o ke ga kwa ka ntsha ku ke na ne ke ripila tsang ta go ya
1: ya
2: e ya wa ya ba wa ne lo nwe la wa re se tana bela mo dile
1: ei one issue ya no a go leta ba mthlomphegi ke le kwele o kwele o re taba ba wa ke sha le bya le bya le no lo tsha ke ntwa yene nya nya nya nya nya nya nya nya ne fela
2: nya nya nya ne fela bona ba ba ngwe ba nya ga go ba o itira di gopa bano a madi a batho a madi a batho ba bangwe mara bona bona anye go nwewa ya o le bua ntate mai
1: o le bua la hey ya le a ke go le o arlo che tobela le kai
3: awa go tlile ke na re botsisa
1: re gona
3: le ntlamise mo mo tsweletse ka morago ka mo
1: a ba le kwele
3: ya ke makase ra se ke go lobile so nya taba ba rishan maki ke taba nya ne tsa
1: o ile wa ka wa fapana le mo rishan ngwane se ri ruma le wena
3: wa fapana re fapana tshe ke di mpya
1: di mpya e
3: di mpya le go tota maki
1: bya ngwa rana mona
3: ka mo ga rena re sokola metsi mo metsi re a reka ke na le orchard nyana kua ke kgona go bjale le di-spinach le tamatinyana fele dimpa jaaka gage di nta le tswela ka mogaka ka mola nna ke
1: senantsadimpa tsa gage di tshela le gora tsatla ka gagago tsa diang
3: di tswela ka mo di kakela ka mogaka
1: o ee dimpa di na le mokgwa o mobjalo gape
3: nna ke na mpa ko moka namile kama sa o tsoma re go go no tsa ruru le jo go re go go lema lo ga di di pina tshe di
1: pina a ema ga botse ngwane e shwa re sa go kwane a re sa go kwa ngwana mma re sa go kwa ka nnete a ke go khanyetse a o sa kwala botshele tshe madi ba sia wa mafelelo arlo cheng Arlo Cheng.
4: Hello?
1: Tobel.
4: Oh, my God.
1: Ron, Arka Bushale, Naruman Lenaneo?
4: I Tobel and Ara, you want that team, my dear. Yabarishan.
1: Ah, he won issue.
4: Yeah, I know only a lake is a good look to Kiropola guy, the 31. That is them.
1: Yeah.
4: Ke ke thapa mamo ke ya ga e ba mpotsa rno di go mo di u sitse traka ka ka ma. Ke tlogile mo fitlhele kwa ga e ka bo past 12. Mo ga o khawa nda te ma. Ka di 1 ya ba re na go ba thuba le bizi ba khuditse nna ke a ema ema gore ke di se traka nda te ma. Ka lukisha traka ile pele ke tla lukisha traka ke tsama ile ka rno re ke lo reporta ka ntone mpelo rno. Ke tsenya ke di khomo ke di feta mo passageng mo
1: o tseba monga tsona
4: monga tsona ke a motseba ntate make ya lokirile ke botsisha rno o rileng monga tsona ka bakala re molae ke o fithile ka kwa ga ga go yena rno di khomo di sentse ka kwa ga se bogwane ka kwa hawa khala mo ba rurile no hawa ke tla kumana nako ke reke di chip and then ke romele bashimane batle ba tlo lukisa ya lo ka taba ya rono ke sa nyeke dipolelo tse dintsi ke ile ka tsamaya ntate make ka rono yena o tla re tjatji la etla o tla kumana e le rono nna ke di grade ke pe ya wa ba ya lo ntate make ka di one ya ba re ke ba di ke lukisha lukisana le trata mola ka tumelelano ya ntona tapa manyana mola ke ile ka e haketja mola gore chipi tse di tielele because ke skin tree ke sa mente awa wa jutlhagelela makhi ka mo wa next door le opposite yaka ke dutse ka mo pela ntlo a ke bona makhi ke yola o jambile trata wa o tsamaya ka steneng saka ke a botsiša mona gantsi go diregang a bone o reno flo mola go diregana o reno gape mo capacity ke raoa ke boletse le ba kantoneng ba re le passage ke tswa le ka baka la gore dikgomo di a ntsenya moo ya ba taba ora ke moka ntate make a senke re sa kwana go tloga moo
1: banna
4: ke ijalo ntate make
1: le legono le
4: le legono sense ke tsamaile ile owa ka mo gautsone ke tshwarisitse trata mo go yena ka gore le yena ke boletse le yena gore no man ke tlo tshwarisa trata mo nakonyana gore no at least dichipinyana dichipi tsela di kgone go ma di tla re ge di omile ke tla boshe ke a trata ka motswele mo lineng ya yona
1: ya
4: ra dumelelana a ke tsebe gore o boletse jwang le bale a ya boa shetse a chenšhitse dintho ka di-one ke tsamaya ke boela morago ntate make a se kry-o ba letjatši le o tse gore ke leeto la o tloa gauteng ya gae le o tloa gae thapa mo o boela morago o seng ko khutso bona gore le botlhoko jwang ke gampisa makhelwane mpotsa gore e ape ke batho ba bo makhelwane ba ba bangwe ba lwela taba rono go tswalele passage yeo
1: bjale a banyako o tseba gore wa senyagalelwane
4: ae gore ke a senyagalelwa e ana sese bona ba ba e lebeletseng a se ntho ba e lebeletse gore ke a senyagalela ke a bataba gore ntate make sentse ke sepetse go le jalo ka bitsa o mongwe mosimane gore no ke kgopela gore no ratela o busetse morago rago gona mo laebe e le gona o sie passage ela e le kana mogou taba sense e ema ka question maka le gone jalo taba e sampaba e sa le botlhoko le mo go nna ntate make
1: kore gona o ka re laitsha o ka re baagišane ba bangwe a ba ne pele tlhomogi gore moagišane wa bona wa senyagalelwa
4: aowa
1: bona kgorong ba go file tumelelo rao e tswalele ka ge wa senyagalelwa eupša go gana bona
4: ka ba ka tla le ntona ato bona se e le gore no ke lla ka tsona
1: ke a boka ngwaneso
4: yes
1: ke leboile kudu go boledišana le wena motlhomphegi motheletsi wa thobela FM re boletse ka taba boagišane re bontšhane dintlha tse pedi tse tharotlhe ebe ne o ba tlhogopoledišane ngwe ya gone gore gopotsa gore re na le maikarabelo a go bopa boagišane bjo bo botse bjala ka batho ke bjona bo bopago kwano setšhabeng ka ge setšhaba se bopiwa ke malapa ke a leboga ke a tswa ke na le alila mo latlhatlha pokeng botša re kopana gape le wena lenaneng leo le latelago re tla ba re re ke dire eng šala gabotse Try Ja Love Third World Sunday Ladikgare tloba le wena go tlo fitlha ka iri ya boraro godimo ga tlhogo lenanong la ditorong tšaka.